0: এই গানখানির সঙ্গেই শেষ হলো স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান ডাক্তার বাবুর সমীপে। এর সঙ্গেই শেষ হলো আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান প্রচারিত হলো আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে। সঙ্গে ছিলাম আপনাদেরই বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়। আজ তাহলে আসি, নমস্কার, শুভরাত্রি।
1: अभी श्रोता बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय शाम के 6 बजे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।